0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Туркия радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия вину радио са.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия оваза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
12: Аңлаватқаныңла Туркия авазы радиосы.
0: Эво Ифонитис Туркия.
5: Оди Радио Глас Туркия.
20: Гидарре би Амурия Туркия.
21: Ини адала Радио Суара Туркия.
22: Ини да е Кисуахили, Саути я Туркия.
23: Есте е Радио Вож де Туркия.
24: こちらは Туркия の声ラジオです。
10: Зборува гласот на Туркия.
17: Эфирде Туркия овозе радио.
18: Ит Туркия хонгия радио я.
5: Овде радио глас Туркия.
7: Туркия ине радиосу.
0: Бурасы Туркиянин сеси радиосу.